آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں میکا سنگھ، امیتابھ بھٹاچاریہ، نقش اور پریتم کی آوازوں میں ایجنٹ ونود فلم کا گیت۔ بول لکھے ہیں امیتابھ بھٹاچاریہ نے اور سنگیت ہے پریتم کا۔

0: میرے حضور، فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منا دی کی آواز میں، حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کی طرز تھی۔ یہی تھی آج کے کاریکرم یادوں کا سفر کی آخری پیشکش۔
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں۔
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے، کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں، ایک دم سیدھے سادے ویکتی، لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں، لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو، تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی۔
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: جو شہید ہوئے ہیں ذرا یاد کرو قربانی۔
0: یادوں کی محفل کاریکرم اب سمپن ہوا۔ یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا۔ وویدھ بھارتی سے تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم سریلا سفر۔

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار.

آنکھیں کس کا انتظار کرتی بے قرار ہوئی جاتی ہیں؟ کیوں بے چینی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کیوں ہم مدہوشی کی حالت میں جیے جا رہے ہیں آج کل؟

سنگدل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔